0: Det er litt...
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner. Hos

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: transportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
1: smarthus.
3: Den
4: var sånn
3: der,
4: min. Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo,
3: feil.
4: Han sa
3: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om aldri! Help!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som er norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackelerot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
8: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
9: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær?
10: Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
13: Det er ganske sjokkerende.
14: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei.
16: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Ja.
1: Hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Hei, dette er Tone Kroken
4: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Hei på deg.
13: Hei.
12: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
13: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
13: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
13: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
13: Hater vinter, jeg.
12: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
13: Ja.
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Fjordkraft presenterer strømregningene.
17: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
18: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
16: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
19: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
20: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
7: Hei!
8: Hei!
7: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
8: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å... Legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det jo bare sånn det det.
7: Skal du begynne, eller skal
8: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
8: Absolutt, altså. Mm. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
11: Mm.
10: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
12: Det bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
16: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
15: Ja, klart Sander kan spise her.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltrumftorsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
1: Det litt...
2: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: Mm, så sier jeg sånn.
9: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
13: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
14: Ja, det jo... Kan ikke du det?
13: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
14: Ok, hva da?
13: Biltema.
15: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja.
5: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
11: Hallo?
12: Hvem du?
11: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
12: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede, da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Det er litt...
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
4: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
11: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær?
10: Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det. NHMS, Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
13: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
14: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
13: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
15: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
17: Ja.
16: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
17: Ja, ja.
16: Men hvordan får du det til?
17: Biltema.
16: Biltema?
17: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Hemmelig kjæreste avslørt.
2: Oi, hemmelig kjæreste er spennende. Da får jeg med en gang sånne bilder av kjæreste som snikes inn bakveien, hopper ut av vinduet, går med hette over hodet.
1: Og dette en kjæreste som jeg tror hadde fått til alle de tingene. Vi skal altså til Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Hun har nå avslørt hvem hennes hemmelige kjæreste er.
2: Ja, for hun ble jo skilt for noen år siden, og nå har hun altså fått seg ny kjæreste.
1: Ja, hun har hatt ny kjæreste i et års tid, men vi har ikke fått vite hvem han er, og hun har liksom holdt kortene veldig tett inn i brystet, men nå har det kommet ut der. TV2 som skriver om dette her, at hun i tilfelle hun skal bli statsminister en dag, så må hun jo nesten si fra hvem hun har kjæreste med på en måte.
2: Ja, det er lurt. Hvem er mannen med hettegenseren?
1: Det er Gunnar Børte. Han er en eller annen topp i forsvarsindustrien.
2: Ok.
1: De er veldig opptatt av forsvarspolitikk, tydeligvis. Men det jeg synes er gøy er liksom deres felles interesse, fordi da er det skrevet liksom, ok, det er Gunnar, og så er det bildet av han, en ganske kjekk mann, altså. Og hun har sånne der smilete bilder, som hun er veldig forelsket i dette intervjuet. Det, jeg vet ikke. Uansett, det som er morsomt er at TV2 har da funnet ut av hva de to har som felles interesse.
2: Ja, og jeg vil jo tro at hvis han er forsvarstopp, at de har en del utenrikspolitikk å snakke om, at det kan bli lange samtaler over middagsbordet.
1: Men det er vanskelig når Ine ikke vil svare på disse spørsmålene, så TV2 må finne ut av det selv, og det de har funnet ut av er at begge to digger å hoppe i fallskjerm.
2: Nei, så kult!
1: Ja. Børte, han har visst nok hoppet 12 ganger og synes det er skummelt, han er litt redd for høyder, men han hopper likevel, og Ine digger fallskjermhopping, så da mener jeg at det er det de driver med sammen da, de hopper i fallskjerm, men de har ikke fått svar, så vi vet ikke om dette er fakta.
2: Og så er det litt hemmelig fortsatt.
1: Ja, det er litt hemmelig.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Er det sånn at den maten som du må jobbe mer for å skaffe deg, smaker bedre enn den som du bare putter i handleposen på butikken, for eksempel?
3: Ja, for alle som sier at de fanger maten selv, sier dette i hvert fall.
2: Og så er det da sånn at de multene som du bruker lengre tid på å finne, de smaker bedre enn de som er rett utenfor hytta di.
3: Helt sikkert.
2: Jeg skulle på fisketur nå i helgen, ble invitert med av en kompis på fisketur. Han ikke så innmari god på å planlegge eller på å lese kart, men han hadde hørt om et vann og en bonde som mente at det vannet var så fullt av fisk.
3: Okay.
2: Bonden klaget på at det var så mye fisk der. Ja. Så vi tenkte, dit må vi dra for å fiske. Ja. Så vi kjørte da først en times tid fra hytta. Så hadde vi elsykler hengende bakpå. Ja. Vi elsyklet innover på fjellet.
3: Wow.
2: I en god times tid så ble det så mye kratt og lyng at vi måtte sette fra oss elsyklen og begynne å gå.
3: Ja.
2: Han mente da at vannet var rett rundt hjørnet. Det var det ikke. Vi gikk i halvannen time før vi kom til det vannet som skulle være så fullt av fisk.
3: Fire timer inn.
2: Fire timer på reise, og dette var jo bare en dagstur, så da var det sånn at vi måtte snu for å rekke tilbake igjen, så vi rakk da å fiske en liten halvtime, spise matpakka før vi måtte snu tilbake. Og i løpet av den halvtimen,
3: fikk dere fisk?
2: Så fikk vi en fisk.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi fikk en fisk. Fikk en liten ørret.
3: En liten ørret?
2: Ja, på kanskje 200 gram eller noe sånt nå. Den satt så hardt fast i kroken, så vi kunne ikke slippe den ut igjen. Eller så var den så liten at den strengt at var sånn under minstemål og burde vært kastet ut i. Og så var det tilbake igjen da, med halvannen time gåing og lang sykkeltur og kjøring med denne lille fisken tilbake på hytta. Så vi står da, to voksne karer, og steker sammen.
3: Koser
2: dere. Og vi steker på da.
3: Gleder dere til å spise midiørret.
2: Ja. Og den er så liten at vi finner at vi klarer oss med bare en tallerken her.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi tar liksom en tallerken, hver vår kniv og gaffel, og får da en bit med fisk på hver vår gaffel.
3: Ja.
2: Vi salt og pepper på. Relativt fersk fisk fortsatt, ikke sant? Bare noen timer gammel. Og det tror jeg er den beste fisken jeg har smakt noen gang.
3: Kanskje man ikke skal kaste ut igjen disse smårøttene? Kanskje de smaker bedre enn de store? Kan
2: nei,
3: det være noe i det?
2: At
3: de er liksom ferskere og diggere?
2: Nei, nå snakker vi om noe helt annet.
3: Eller er det bare det at du ikke har spist fisk som du har selvfisket før?
2: Jeg har spist masse selvfisket fisk, men jeg tror her at det er egeninnsatsen, at det er de 7-8 timene som vi brukte på å jobbe og slite på å komme frem til vannet, som gjorde at fisken smaker ekstra godt.
3: Spesielt når du bare får en liten bit av den.
2: Ja, en bra bit. I'm nothing special, in fact.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Sommeren på hell, og sommerferien definitivt over. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre tegn på at jeg ikke klar for høsten enda.
4: All right.
3: På tredje plass, jeg ble oppriktig irritert da en kompis av meg sa: åh, nå skal det bli deilig med høst. Og jeg kjente: nei, det ikke deilig, det kaldt, og det vått, og det mørkt. Det ikke deilig. På andre plass, jeg lever fortsatt etter sommerregler.
4: Ja, ok.
3: I dag så har jeg planlagt reker og hvitvin på terrassen.
4: Deilig.
3: Og ikke noe leggetid, selv om det onsdag og midt i uka. Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at jeg ikke klar for høsten enda. Jeg bruker usett vanlig mye tid på å lete etter sydenturer om dagen.
4: Gjør du det?
3: Jeg googler og søker og legger inn flyreiser på Finn og ser hvor langt bort kan jeg komme meg, og hvor varmt det de stedene som jeg har lyst til å reise.
4: Hvilken måned tenker du å reise i?
3: Jeg tenker å reise i november, ja. Før den deilige vinteren starter, og når høsten på sitt absolutt kjipeste. I'm holding

0: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
11: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær?
10: Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Ja, når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Det er litt...
20: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
19: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.

0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Hva det seneste innen sykkelmoten? Det skal du få svar på nå.
4: Jeg kjenner at jeg sånn pass interessert i sykkelmoten. Ja, ja, ja. Jeg sykler jo en del og leste en sak om en som hadde fått kjeft fordi han hadde feil sokker eller noe sånt, og kjente dette orker jeg ikke å forholde meg til.
3: Du inne på noe. Du har jo nå blitt syklist, Kjetil, og det viser seg at dere menn i 50-årene, som før syklet med sykkelshorts og selvlysende t-skjorter, dere har nå fått besøk av unge, kule, spreke jenter i sykkelløypa. Alle ute og sykler om dagen, og da kommer også sykkelmoten. Dette også en sak fra NRK.
4: Veldig hyggelig at vi har fått selskap av unge jenter som sykler. Ikke så hyggelig med masse meninger om hva jeg skal ha på meg.
3: Velkommen til Reglene innenfor sykling. Dette trenger du, og kanskje du som hører på, som også sykler mye. Regel nummer en. De raske brillene må være utenpå hjelmstroppene. Ikke sant? Når du har på deg raske briller når du sykler, så du kan ikke ha det innenfor reimen.
4: Så gjør det, orker jeg ikke, og det orker jeg ikke å forholde meg til.
3: Har du skjerm på hjelmen din?
4: Nei.
3: Har du hjelm?
4: Jeg har hjelm.
3: Ja, man skal bruke hjelm uten skjerm. Du må ta av skjermen. De fleste hjelmer nå kommer med sånn skjerm, vet du. Du må ta den skjermen.
4: Et poeng der, altså.
3: Ja. Hvordan sokker du liker å ha på deg?
4: Jeg har på de sokkene som ligger øverst i sokkeskuffen.
3: Hvor langt opp på leggen går det?
4: Det kommer an på. Noen ganger det kort sokker, noen ganger det lange sokker.
3: Mm. Regel nummer tre. Sokkene skal stoppe midt på leggen. Det er en regel. Der må sokkene stoppe. Hvilken farge liker du å ha på sokkene dine?
4: Det spiller ingen rolle. Jeg tar de øverste.
3: Regel nummer fire. Hvite sokker må du ha på.
4: Ok.
3: Hva slags sko sykler du i?
4: Jeg sykler med, når jeg skal til jobb, så sykler jeg med joggesko. Når jeg på sykkeltur, så har jeg sånne sykkelsko.
3: Ja, hvilke farge er sykkelskoene?
4: De er hvite.
3: Ja, hvite er helt riktig! Man skal ha hvite sokker opp til leggen og hvite sko til.
4: Eller de er egentlig ikke hvite. De var hvite for 10 år siden, da jeg kjøpte de.
3: Har du på deg sykkelklær når du sykler?
4: Ja, jeg har på en sånn sykkelshorts.
3: Ja, du har shorts, ja.
4: Med sånn stropper, og så en sånn lysgul, sånn lysende gul sykkeltrøye.
3: Ja, ja, ja. Sånn langarma?
4: Nei, jeg har en blå langarma. En sånn Gore-Tex-greie.
3: Ja, fordi hvis du har sykkelshort, så må du ha langarma, langarma genser. Men hvis du har sykkelbukse, så er det ikke lov med kortarma genser.
4: Ja, men du må jo ha på deg etter hvor kaldt det er. Jeg må ha lange armer hvis det er kaldt, og korte armer hvis det er varmt.
3: Dette var de uante reglene fra sykkelverden. Nå håper jeg du er litt klokere neste gang du setter deg på hjula.

0: morgen. Det drar seg mot helg faktisk, blitt torsdag nå, den 20. august. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og både Ellen og jeg som er på plass i, og jeg som heter Kjetil, er på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Både Ellen og jeg som er på plass. Det er bra du har funnet navnet.
0: Her går du unna. Jeg kom på noe i dag tidlig da jeg syklet til jobben. I går så snakket vi om sykkelmote.
1: Ja.
0: Og du hadde en lang liste med ting som syklister måtte ha for ikke å bli uglesett av andre syklister. Blant annet om brillene, de raske brillene skulle være på innsiden eller på
1: utsiden
0: av remmen, ja, som du har under haka, sykkelremmen. Og jeg kom da på at det er en ting som jeg driver med som ikke var på lista, og jeg er litt overrasket over hvorfor det ikke var der.
1: Okay.
0: Det er at jeg sykler med buksa ned i sokkene.
1: Ja, den typiske jeg skal på jobb og vil ikke få skitten buksetrikset.
0: Vil jo ikke få buksa i kjede, så jeg tar da sokkene og ruller de sammen og drar tennis, eller buksene, ruller de sammen og drar tennissokkene opp over leggene over buksene.
1: Dette her tror jeg alle syklister driver med faktisk når de sykler til jobb.
0: Det som er gøy er at det er noe vi drev med på 80-tallet også da vi ikke syklet.
1: Fordi da var du bare inn som mote.
0: Så jeg får litt sånn 80-talls...
1: Har du buksene i sokkene nå, Kjetil? La meg sjekke under
0: bordet. Nei, jeg har det.
1: Nei, så du har tatt ut det. Nå tenkte jeg sånn, det kan jo hende han tror at det er såpass mote at han må gå med det i dag også.
0: Uansett hva du som hører på skal gå med, om du skal sykle eller løpe eller kjøre kollektivt eller kjøre bil eller hva du nå enn skal til jobben, kanskje du har hjemmekontor eller ferie, så er det veldig hyggelig at du hører på radio og at vi får lov til å henge med deg.
1: Hei!

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det er en ting jeg lurer på, Kjetil, og det er, hadde du fått bot i går?
2: Om jeg hadde fått bot, nei. Nei, altså, eller jeg fikk ikke bot, nei. Men det kan godt hende at jeg gjorde noe som jeg burde fått bot for.
1: Ja, fordi i går i Oslo så var det altså 40 syklister som måtte punge ut i bot fordi de syklet på rødt.
2: Vet du hva? Den saken leste jeg, og det er en og alene grunnen til at jeg kanskje ikke fikk bot i går. På vei til jobb så kunne jeg fått en del... det hender, altså, jeg sykler jo når klokka er 5:30 om morgenen. Noen steder er det jo store veikryss, da stopper jeg alltid når det er rødt lys, men hvis det bare er sånn fotgjengerovergang
1: rødt lys... Hvis det bare er fotgjengere du kan treffe?
2: Nei, og så ser jeg at her er det ingen fotgjengere som har våknet enda, og som på sykkel så må du stoppe, ikke sant? Stoppe helt, og så må du tråkke og få opp farta igjen. Så hender det at jeg suser forbi, men så jeg den saken om alle som hadde fått bot, og at de fikk 2000 kroner i bot, hver av de som ble stoppet. Så på vei hjem fra jobb da, tenkte jeg, jeg skal ikke få 2000 kroner i bot, jeg stoppet på hvert eneste lyskryss.
1: Hvor mye lenger tok sykkelturen da, når du må stoppe i hvert eneste lyskryss?
2: Det tok flere minutter.
1: Ja, det er... Jeg tenkte også på denne VG-saken i dag, da jeg var på vei til jobb, og kjørte gjennom alle rør, liksom.
2: Nå kan du som hører på tenke på at de på radioen snakket jo også om det. Det var et bra tips å unngå, for det er mye...
1: Så du må stoppe når det er rødt lys, selv om du er på sykkel.
2: Ja,
1: for sykkel får du bot, altså.
2: Politiet har masse kontroller nå, så det er lurt, og du tapper ikke så mye tid.
1: Og snart må vi huske lykta også.
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja. Er det noe galt med det, eller?
3: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du?
1: Ja?
7: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå er det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst...
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
14: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så... ei stønn.
15: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede, da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
14: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000.
18: alltid lave priser.

0: I går så ble jeg stoppet på gaten med et veldig rart spørsmål. Hvor hun som stoppet meg, hun hadde observert noe og spurte meg om råd. Og mitt råd var, nei, vi trenger ikke å bry oss om dette.
1: Ok, hva, spurte hun, for jeg ble også stoppet på gata i går, av en dame som spurte meg om veien til kirken.
0: Nei, hun spurte meg ikke om veien til kirken.
1: Jeg tenkte, jøss, ser jeg ut som en som vet veien til kirken?
0: Ja, du gjør kanskje litt grann det, i hvert fall når du har på deg briller. Uansett, jeg ble spurt om... Jeg trodde at det var ran i huset vi gikk forbi, eller ikke?
1: Jøss, hva skjedde?
0: Ja, mer om dette ganske snart.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: Det er litt...
6: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs! McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Men når er neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
16: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
17: Ja.
16: Hvem blir med?
18: Jeg vil være med.
16: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
17: Nei, vi drar vel til
19: Biltema. Wow!
20: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
21: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
22: Det ristet og klirret hjemme hos

0: Folk i Nord-Norge sent i går kveld da flere jordskjelv traff utenfor Salten. Det største skjelvet hadde en styrke på 4,3 ifølge NorSAR. Og det fikk folk til å kontakte politiet, sier operasjonsleder Stig Østbø.
1: Vi fikk en del telefoner. De var jo litt oppskaket, flere av dem, og hadde hørt et brønn og kjent noen skjelvinger og lurte på hva det var for noe.
0: Tre personer ble sent i går kveld pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger. Den fornærmede mannen i 30-årene klarte å komme seg unna og fremstår uskadet ifølge politiet. De to pågrepne mennene er i 30-årene, og en kvinne i 40-årene er også satt i arrest. Ukrainas hovedstad Kyiv angripes av russiske raketter, og det har hørt minst 12 eksplosjoner sentralt i byen ifølge ordføreren, og både boligblokker og andre bygninger er truffet. Så hjem igjen. 4 av 10 bedriftsledere vil ha mindre bruk av hjemmekontor, viser NHOs medlemsundersøkelse for juli. Blant nesten 900 ledere med ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra, svarer nå 41% at de ønsker mindre av dette. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Var jeg vitne til et ran i går?
3: Det høres skummelt ut.
2: Ja, det lurer jeg også på. I går gikk jeg altså på vei hjem fra jobb i min egen verden med hodetelefonen på. Og på et tidspunkt når jeg nærmet meg hjemme, måtte veldig på toalettet, så da jeg satt opp farten litt, så ble jeg stoppet av en jente. Vi ved siden av noen hus langs med veien. Og så sier hun, unnskyld, du, jeg så akkurat noen som klatret inn gjennom det vinduet der. Hva gjør man da, spør hun jenta meg, skal vi si ifra til noen? Og så ser jeg på det huset, og så ser jeg på jenta, og så ser jeg på det vinduet, og så tenker jeg sånn, klokka er 2 på ettermiddagen. Hvis noen klarer å dra inn i det huset og stjele en TV, liksom, så er ikke det mitt ansvar. Så sier jeg rett og slett henne, jeg var bare sånn, du vet du hva, jeg vet ikke hvem du skal si fra til, jeg tror jeg bare går hjem, og hvis de får til å stjele noe fra dette huset klokka 2 på ettermiddagen, så er jeg nesten mer imponert. Da får noen andre si fra i det han klatrer ut av vinduet med TV-en på en måte.
3: Men jeg blir jo nysgjerrig på, hva er det noen klatrer inn gjennom vinduet for? Hva er det som hadde skjedd? Noen har glemt nøkkel, kanskje?
2: Det var det jeg tenkte. Jeg tenkte sånn, han har sikkert bare glemt nøkkel. Men hva hadde du gjort, er det jeg lurer mer på. Ikke sant? Hvis du blir vitne til å stoppe på gata, noen som lurer på om det blir rana noe i et hus, og så er du litt sånn, Hva skal man gjøre med dette på en måte? Det er ingen lyder, det er ingen bevegelse. Du ser jo ingen person, for du har jo ikke sett han klatre gjennom vinduet. Og det er så teit å ringe politiet. Hva om det bare er en nøkkelsituasjon? Hva hadde du gjort, Kjetil?
3: Jeg hadde i hvert fall stått der og fulgt med, og så sett om det kom noen ut med en TV under armen, eller et eller annet sånt. Det kom litt an på
2: hvor lenge skal man stå utenfor det huset og henge, da?
3: Altså, det kom litt an på hvordan den personen hadde sett ut. Hadde sett ut som
2: en tyv,
3: så hadde jeg ringt politiet. Ja. Men hvis det hadde sett ut som en student som hadde glemt nøkkel, så hadde jeg ikke gjort det.
2: Ja, mitt råd var jo bare, jeg driter i det, du får gjøre hva du vil. Hun så på meg og var sånn, ok, da bryr ikke jeg meg så mye heller.
3: Så du bare gikk videre og vet ikke om det var innbrudd eller?
2: Jeg måtte på toalettet, dette får jeg aldri svare på det, men jeg har heller ikke sett noen saker om at noen hadde innbrudd i Oslo i går. Så vi får jo håpe da.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Ja, nå det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja. Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær?
5: Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf i alle våre butikker.
9: Mm. Og en ting til. Betaler du med trompfpay på mobilen, så får du 1% mer i trompfbonus.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du?
12: Ja?
11: Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med Z.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their blow?
1: God morgen med Ellen og Kjetil
2: på P7-klem.
3: Annema dømt til fengsel i Tyrkia.
4: Yes.
3: Breaking news på en torsdag morgen.
4: Altså, hva det hun har gjort denne gangen da?
3: Annema har gjort som Annema vil, som Annema pleier å gjøre.
4: Mm-hmm.
3: Og så var ikke tyrkiske tollmyndigheter helt enige i det hun gjorde.
4: Oh, det neilelakken du skal til nå?
3: Det neilelakken, ja. Hun skulle til Tyrkia for å... Hun skulle skille seg fra Dündar.
4: Ja.
3: For de ble gift til slutt, og så skulle de skille seg. Det går litt i sur med alle gift og skilt og kjærester og sånn, men jeg tror det var det som var opplegget. Uansett, hun skulle til Tyrkia for å ordne noe rettslig greier i forbindelse med skilsmisse.
4: Mm.
3: Og så jobber hun jo som negledesigner, så hun hadde med seg en koffert full av neglelakk.
4: Og det kanskje ikke lov det?
3: Nei, jeg kjenner ikke tyrkiske regler for import av neglelakk, eller hvor mye det lov å ta med, eller hvordan dette Men hun hadde i hvert fall med seg mye mer neglelakk, mye større verdier enn det hun hadde lov til, ble pågrepet og altså dømt til fengsel i Tyrkia.
4: Så du blir dømt til fengsel for å ta med neglelakk over grensa?
3: Tydeligvis, hvis du har med deg nok neglelakk.
4: Ja, men dette her jo en greie også da. Hvis du drar til Sverige og kjøper for mye kjøtt, for eksempel, så blir du jo dømt til å betale bo... Jeg har ikke hørt om så mange kjøttelskere som havner i fengsel, på en måte, men du må i hvert fall betale noen bøter og sånn.
3: Men nå denne saken anket og ikke rettskraftig enda, men hun sier at hvis det blir rettskraftig, hvis det blir dømt på ordentlig, så kommer hun aldri til å dra tilbake til Tyrkia.
4: Nei.
3: Så de kan bare glemme at hun skal sone noe fengsel eller betale noe bot eller gjøre opp for dette neglelakkopplegget
4: sitt. Vi har ikke utleveringsavtaler angående når det kommer til neglelakk og
3: I hvert fall ikke for tunge neglelakkriminelle.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det ble umulig å fortsette som leder i Fremskrittspartiet og Ungdom på grunn av varslingssaken, det sier Lars Barstad Løvold, som sent i går kveld trakk seg som leder, selv om han sier han ikke kjenner seg igjen i varslet. Det handler om at han skal ha godkjent skjenking av alkohol til en 17 år gammel jente og invitert henne på rommet sitt. Det ristet og klirret hjemme hos folk i Nord-Norge sent i går kveld da flere jordskjelv traff utenfor Salten. Det største skjelvet hadde en styrke på 4,3 ifølge NorSAR. Og det fikk folk til å kontakte politiet, sier operasjonsleder Stig Østbø.
2: Vi fikk en del telefoner. De var jo litt oppskaket, flere av dem, og hadde hørt et drønn og kjent noen skjelvinger og lurte på hva det var for noe.
1: To menn og en kvinne er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger. Den fornærmede mannen i 30-årene klarte å komme seg bort fra stedet, og han fremstår uskadet ifølge politiet. Nå er det nok en morgen med trøbbel i togtrafikken i Oslo-området. En sporveksler ved Skøyen stasjon gjør at færre spor er i bruk, og det betyr forsinkelser og innstillinger. I går var det hastemøte hos samferdselsministeren etter alle togproblemene etter sommeren. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: I natt så kom det på ekte overraskende nyheter. Og denne gangen fra Storbritannia.
1: Hva er det som har skjedd? Premier League startet jo til helgen. Jeg regner med det er fotballrelatert.
0: Det er ikke fotballrelatert, men det er kongelig relatert.
1: Ah, du er jo vår ekspert på det britiske kongehuset.
0: Absolutt, og det er jo et par stykker fra det britiske kongehuset som stakk av gårde 2020, husker du det?
1: Ja.
0: Harry og Meghan. Harry og Meghan, det ble jo helt Megxit, som man kalte det, var det ikke det, i Storbritannia, fordi de flyttet altså til USA og gjorde et stort intervju med Opera, hvor de utnevnte liksom kongefamilien og alt det gære som hadde skjedd der. Harry skrev en bok, The Spare, som han også leste inn høyt på lydbok, hvor du kan høre om hans erigerte, ja, blant annet, og som han leser om selv. Og de har gjort altså så mye greier borte i USA. Hun har jo hatt en egen tv-serie, de har skrevet under store kontrakter med Netflix. Altså, det har vært så mye greier, helt til ingen ville jobbe med de lenger. Så nå skal de rett og slett flytte tilbake til Storbritannia.
1: Yes, hvordan, ja, hvordan blir de tatt imot i Storbritannia da?
0: Det er jo det som er et så stort spørsmål. Det står sånn at de flytter allerede den måneden her. De skal bo tydeligvis i et eller annet hus i London, som ikke er knyttet til kongefamilien. Og kong Charles er visst nok, ifølge ryktene, fornøyd med at han da kan se familien på, liksom sånn, på siden. Fordi de har jo fått to barn borte i USA også.
1: Hyggelig for Charles da, å se litt til barnebarna sine.
0: Altså, helt ærlig, jeg tror ikke vi er så langt unna at Harry og Meghan igjen jobber for kongefamilien. Jeg tror de flytter tilbake og sier sånn, vi skal ikke jobbe for kongefamilien, men de, tror du ikke, hvis de først skal bo i Storbritannia, så kan du like seg greit jobbe med å klippe litt bånd og møte opp på noen parader og tjene helt sykt mye penger. Er ikke det utrolig lett tjent da?
1: Og hvis det er sånn som du sa, at ingen andre vil jobbe med de, hvis det eneste jobben du får er å klippe litt bånd og møte opp på noen, åpne noen kunstutstillinger og sånn, så må du ta den jobben du får da.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Charterfeber er endelig tilbake på TV-en din.
2: Da blir du glad.
1: Ja, jeg er jo glad i programmet Charterfeber.
2: Ja.
1: Og hvordan kan man ikke bli glad i en del av de folka som er med der?
2: Ja,
1: og så er jeg veldig glad i Syden om høsten. Reise til varmere strøk, kjøpe med seg noe tax-free hjem igjen etter at du har blitt solbrent og har slappet av i en ukes tid.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så er det jo, siden det er torsdag i dag, så er det quizdag her hos oss. Og jeg har tenkt å slå quizdag og charterfeber sammen og lage en liten charterfeber-quiz. Er du klar, Ellen?
2: Jeg er klar.
1: Har du vært mye på sydenferie?
2: Jeg har vært på en chartertur i voksen alder, og ble vel egentlig enig med meg selv aldri igjen. Jeg synes det var litt harrig,
1: ja.
2: Men det kan jo gå bra.
1: Ja, jeg tenker at det holder, ja. Vi kjører charterfeber-syden-quiz om bare noen minutter.
3: Det er litt...
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
3: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Mer til overs.
6: Det er bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
14: Men når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
18: fikser det. Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
19: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
8: Hun sa han ble glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Vi skal ei lita tur til syden.
2: Minne for livet.
1: Hartefeber tilbake på Granka. Og sesongstart på Viaplay denne uka her, og derfor har jeg laget en liten syden-charterfeber-quiz til deg, Ellen.
3: Spennende.
1: Vi kan begynne med Staysman, som har laget soundtracket til nye charterfeber-sesongen.
3: Ok.
1: Hvor bra ikke det? Første oppgave blir da en fullfør teksten-oppgave. Hør på dette her.

0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Eller nei. I Spania? Eller hun skal nei. Fly eller drikke noe drikker? Eller?
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
2: Og senorita skal bli drita.
1: Okay, ja.
0: Det er jo Staysman og Charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse er ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Chartersvein, Charterhilde eller Charterellen?
1: Charterellen er i hvert fall ikke med.
0: Charterellen er ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde de dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp er ny deltaker Viggo fra Fredrikstad. Han er ille glad i hardrock og fugler. Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som er på Kanarieøyene. Og så er det en spesiell type fugl han mener er det er mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl er det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det er mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, kanarifugl.
3: Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede. Annet
0: enn kanarifugler, altså. Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
4: Du skjønner ikke hva som er feil med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner og alt. Nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Enkelt og greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette er Roger som vant gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva er Rogers største fiende på Gran Canaria? Er det minibanken, er det minibarn, eller er det lysbryteren?
1: Jeg føler det er lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det er lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
5: Har du Irish? Jeg skal ha Irish. Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
5: Ja.
6: Vi mistet dere ikke her.
5: Nei, da skal ikke jeg være her.
0: Ja, et par riktige, det.
1: Jeg føler sist jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du er klar for Sydenhel.
1: Absolutt. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7 Klem, snart med Righteous Brothers og en dame som ikke så gammel, Lola Young og Messi får du her på P7. Dessuten så skal vi ha brennheite spørsmål hvor du kan vinne middag for to hvert 3000 kroner. Bare send en melding til 1904 og start med kodeord morgen for å være med.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
5: ja.
4: Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med Z.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Ja, nå det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
14: Vi fikser det!
15: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
16: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
18: Mange nordmenn tror de kan få erstatning for dårlige opplevelser i helsevesenet, men av alle som søkte om pasientskadeerstatning første halvår i år, fikk nesten 2300 avslag, mens bare 590 hadde krav på erstatning. Det viser at mange søker på feil grunnlag, sier direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

0: oppfatning Kristin Kort Hansen.
1: Vi får inn mange saker som kanskje ikke skulle vært hos oss.
0: Det vil få store økonomiske konsekvenser for Iran at de ikke vil inngå en avtale med USA, det skriver Donald Trump på sosiale medier. Han varsler økonomisk krigføring mot regimet nå. Lars Barstad Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstanden om upassende oppførsel etter at han i går kveld trakk seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. I går bekreftet partiet at de har mottatt et varsel om at Løvold skal ha godkjent skjenking av alkohol til en 17 år gammel jente og invitert henne på rommet sitt. Togpassasjerer må bare belage seg på forsinkelser og innstillinger i morgenrushet i Oslo-området i dag, for det er problemer med en sporveksler ved Skøyen stasjon. Det skjer dagen etter at det var hastemøte hos samferdselsministeren på grunn av alle problemene i togtrafikken etter sommeren. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Skolen i gang igjen denne uka, og det snart foreldremøtene også. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg ikke savner med foreldremøter. Jeg jo så heldig at jeg har store barn og ferdig med alle foreldremøtene på skolen.
2: Altså, der tror jeg mange misunner deg, altså.
1: På tredjeplass, presentasjonsrunden. Når læreren sier, si navnet ditt og hvem du er forelder til, og noe morsomt om deg selv.
2: Hva var fun facten du alltid brukte, Kjetil?
1: Nei, jeg ferdig med den runden der, så det trenger jeg ikke å si lenger. På andreplass, valg av klassekontakt og FAU. Det blir helt stille i klasserommet. Alle foreldrene sitter og bare ser ned i gulvet, og jeg husker jeg bare tenkte sånn, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke la det være min tur.
2: Og så handler det om å sitte i ubehaget, ikke gi etter på en måte.
1: Og førsteplassen på topp tre-lista, ting jeg ikke savner med foreldremøter, eventuelt.
2: Ja, okay.
1: Det siste punktet på agendaen, det når du har sittet i to timer på en sånn hard trestol laget for andreklassinger, og du tror at møtet endelig ferdig, så det alltid en forelder som rekker opp hånda og har noe som må diskuteres. Da det maksgrense på bursdagsgaver, eller skjermtid, eller kan du sende ut ukeplanen tidligere, eller et eller annet sånt. Og så ryker en uke til en time til å diskutere det.
2: Jeg gruer meg. Dette kanskje det baksiden med å få barn. Foreldremøter.
1: Så lista, kort oppsummert, det da når foreldremøtet starter, og så det som skjer underveis, og så det når det skal avsluttes.

0: I dag så har vi diskutert om det best å drikke brus fra boks eller fra flaske. Hva synes du, Petter?
1: Ja, det flaske.
0: Fra flaske? Hva slags flaske?
1: Glass.
2: Ja. Glassflaske aller best, Petter. Men ok, hvis du skal velge mellom sånn plastflaske og boks da?
1: Nei, da bikker det nesten over til boks, tror jeg.
2: Ja.
0: Du på boks? Men du lastebilsjåfør, du ikke det?
1: Jo.
0: Hvordan det med bokser som åpnet å ha de mens du ute og kjører?
1: Det ikke det beste.
2: Nei, hva med glassflasken lurer jeg på?
1: Nei, det ikke bra denne tiden.
0: Men hva gjør du da? Kjører du risiko og smak foran trygt og ikke så godt?
1: Jeg mener om at det blir plast i bilen, og så ellers blir det glass.
0: Ja. Du på halvannen liter da, eller?
1: Ja, dessverre.
2: Ok, halvannen liter med hva, Petter?
1: Cola med sukker.
2: Cola med sukker? Fy fader, du er livsnyttig.
1: Ja.
2: Du sånn, jeg husker når jeg dro til tannlegen, og så fikk jeg se hvor mye sukker det var i en sånn der cola med sukker. Så nå bare ser jeg for meg den sukkerhaugen i en halvannen liter boks.
1: Ja, det mindre enn Fanta.
0: Ja, det sant, mindre enn Fanta. Men du, hva spiste du til frokost i dag?
1: Nei, det var søtt, dessverre. Det var Nugati.
0: Nugati og cola.
1: Det er deilig. Spis noe annet for bedre.
0: Du, vi skal snart bli enda bedre kjent med deg, Petter. Vi har brennheite spørsmål, så bare følg med.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Det litt...
9: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
8: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
10: Ja, når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hei du.
14: Hei du.
13: Har du ikke vunnet?
14: Nei.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
17: Ja.
16: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
17: Ja.
16: Men hvordan får du det til?
17: Biltema.
16: Biltema?
17: Ja.
18: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Mange nordmenn tror de kan få erstatning for dårlige opplevelser i helsevesenet, men av alle som søkte om pasientskadeerstatning første halvår i år, fikk nesten 2300 avslag, mens bare 590 hadde krav på erstatning. Det viser at mange søker på feil grunnlag, sier direktør i Norsk pasientskadeerstatning Kristin Kort Hansen.
2: Vi får inn mange saker som kanskje ikke skulle vært hos oss.
1: Det mekles fremdeles for å hindre flystreik. Flygelederne og deres arbeidsgiver Spekter må bli enige innen midnatt hvis ikke kan flytrafikken rammes. I første omgang vil 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen tas ut av jobb. Avinor Flysikring har varslet at en eventuell streik vil føre til forsinkelser allerede utover ettermiddagen i morgen. Det vil få store økonomiske konsekvenser for Iran at de ikke vil inngå en avtale med USA, det skriver Donald Trump på sosiale medier. Han varsler økonomisk krigføring mot regimet nå. Prins Harry og hertuginne Meghan flytter tilbake til Storbritannia, det melder flere britiske medier. De har bodd i USA siden 2020. Nå skal de bo i en privat bolig utenfor London, og barna er innskrevet og klare til skolestart i september. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi har besøk av Silja Nymoen, som er aktuell med musikalen Chicago litt senere i høst, og forræder på TV 2, og det er livsfarlig å snakke om, er det ikke det?
2: Livsfarlig.
1: Fordi?
3: Fordi det var jeg jo redd for å si noe jeg ikke skal si.
1: Hva skjer hvis du sier noe gærent da?
3: Blir skutt. Jo, TV 2 kommer. Skjønte meg nakken.
1: Men du får bot eller noe sånt da?
3: Nei, jeg vet ikke. Men jeg bare får kjeft da. Jeg liker ikke å få kjeft.
2: Du har altså vært på innspilling av Forræder. Hvordan var det?
3: Altså det som er, det første er jo at det er så lenge siden. Det er nesten et år siden vi spilte inn. Yes. Det er typ, var oktober i fjor. Ja. Så jeg har jo glemt alt nesten. Jeg gleder meg til å se det, for jeg husker jo ikke hva vi gjorde. Det er drivlig. Jeg husker ikke hvem noen du er.
1: Du lurer på om jeg er med neste episode også?
3: Jeg aner ikke.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som er norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei!
1: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det.
5: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det er jo bare sånn det er det.
1: Skal du begynne, Vaskeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
5: Absolutt, altså. Mm. Så det...
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du?
3: Ja?
9: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
9: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
13: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
12: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
13: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
12: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
13: Sjekk ut huseby.no.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
14: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
17: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
18: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: serie består.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
12: De som rammes av togkaos får lite penger tilbake, og myndighetene vil heller ikke bla opp mer. I dag får du refundert halvparten av togbilletten din om toget er mer enn 30 minutter forsinket, og samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier det er på sin plass.
13: I den type uheldige situasjoner så er det viktig at togpassasjerene har gode refusjonsordninger.
12: Det mekles fremdeles for å hindre flystreik. Flygelederne og deres arbeidsgiver Spekter må bli enige innen midnatt hvis ikke kan flytrafikken rammes. I første omgang vil 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen tas ut av jobb. Avinor Flysikring har varslet at en eventuell streik vil føre til forsinkelser allerede utover ettermiddagen i morgen. Det er bare å forberede seg på mye rotter og mus i høst, advarer skadedyrkontrollen i Arendal. For gode sommertemperaturer kan føre til flere av de firbeinte små skadedyrene. Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider når du skal kjøpe billetter til landskamper og til cupfinalen. NFF sier det er laget sider som er veldig like de offisielle sidene, åpenbart for å lure folk til å betale for falske billetter, så tipset er å sjekke URL-koden så du er sikker før du kjøper. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Roy.
3: God morgen.
2: Roy Hernandez fra Oslo, stemmer ikke det?
3: Det stemmer, ja,
2: og det stemmer. Du er blitt 60 år gammel?
3: Det har jeg.
2: Ja, og vi skal prøve å gjette hva du driver med.
1: Gjett jobben. Nå har vi altså to spørsmål, Roy, og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med på de to spørsmålene, da vinner du 2000 kroner. Jeg begynner, jeg lurer på. Du bor i Oslo, men jobber du i samme by som du bor i?
3: Jeg jobber både i Oslo og litt unna, for å si det sånn.
1: Okay. Oslo omegn. Altså,
3: Oslo omegn.
1: Kjetil, jeg føler at folk som jobber Oslo omegn er jo noen som beveger på seg. Det er typisk litt sånn der som driver for seg selv, eller?
2: Ja, kan det være noe transport?
1: Ja, eller noe som du reiser til hjem og ordner hjemme hos folk.
2: Vi har heldigvis et spørsmål til, ja, som kan snevre inn litt, forhåpentligvis. Jeg lurer på om det lukter godt på jobben din.
3: Det lukter, for liksom, jeg vet ikke om det lukter godt, men det lukter.
1: Hva mener du? Altså, tror du han jobber med søppel, altså? Ja, altså, det høres jo veldig sånn, det er bare en som jobber med søppel som hadde sagt, det lukter.
2: Det lukter, ha ha ha ha.
1: Det er godt. Det er rør eller søppel, liksom. Ok, så vi går av søppelveien.
3: Det er ikke.
1: Ok, vi har ikke lov til å få flere hint av deg, Roy, men vi skal gjette. Skal du gjette da, Kjetil?
2: Ja. Jobber du med jobber du som søppelkjører?
3: Det gjør jeg absolutt ikke.
1: Nei!
2: Absolutt ikke.
1: Roy Hernandez. Roy, hva det du jobber med?
3: Jeg driver et parkettslipefirma.
1: Vi er så langt.
2: Lukter ikke vondt det?
3: Det lukter, men det er vel ikke helt bra å innhavere for det sånt.
1: Nei, det kan. Roy, hva det beste med jobben din?
3: Nei, det beste er jo at kundene blir så fornøyde. Når du ser et gammelt gulv, så blir det som egentlig bedre enn nytt.
1: Ja.
3: De blir, ja.
2: Det var reklamen. Hva heter sjappa det?
3: Firmaet mitt heter Adler Parkettslipperi.
2: Adler Parkettslipperi. Du vant ikke noe penger, men du fikk reklamere for butikken din på radioen.
3: Tusen takk.
1: Jeg tror aldri vi har vært lenger unna. Uansett, Roy, ha en nydelig dag videre.
3: Tusen takk, ligge med deg.
2: Ja, vi prøver igjen på en ny jobb i morgen, og så legger vi vel på 500 kroner igjen.
1: I morgen kan du vinne 2500 kroner hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, men da må du melde deg på nå.
2: Ja, send melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Kom.

0: Smaker brusen best når du drikker den fra flaske eller fra bokser? Det har vi diskutert I dag, og vi var vel ganske enige.
1: 100% glassflaske, aller best. Boks nummer to, og så vanlig plastflaske. Men det ikke vi som avgjør dette her, Kjetil. Det jo juryen vår på Snapchat. Snapchat-juryen, eller hva produsent Niklas von Schillen?
2: Jo da, det stemmer det, og på God Morgen Radio så kan man altså gå inn og sende oss meldinger og fortelle hva man syns om hvordan brus burde drikkes. Og så har vi hatt en avstemning da, og her det sånn at vi skriver brus smaker bedre fra boks enn fra flaske, og 60% uenig. Så flertallet syns det kan være bedre da med flaske, men da mener nok de glassflaske.
1: Ja.
2: Så glassflaske jo en åpenbar vinner I dag, det ikke det?
1: Glassflasken vinneren av brusen, rett og slett.
0: Det blir på en måte kaldere I glassflasken, og det skjer et eller annet med brusen også som gjør at den smaker bedre på glass.
1: Litt få bruser som puttes på glassflaske, eller?
0: Ja.
1: Jeg skulle gjerne hatt flere brus på glassflaske I matbutikken, på en måte. Jeg skulle hatt Solo på glassflaske I matbutikken, jeg skulle hatt Sprite, jeg skulle hatt Fanta.
2: Moselle, kanskje?
1: Urge på glassflaske.
0: Og vi regner jo med at det noen brusprodusenter som hører på oss nå. Folket har talt og vil ha brus på glassflaske.
1: Yes!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du,
16: ja?
15: Det litt deilig at sommeren på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
15: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med sett.
18: Hei!
19: Hei!
18: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
19: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
18: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
19: Ja, men det jo bare sånn det det.
18: Skal du begynne, eller skal jeg?
19: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
18: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
19: Jo, bare bra, takk.
18: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
19: Ja, Henrik heter gutten som en pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
18: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
19: Absolutt, altså. Mm. Så det...
20: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7 Klem.
2: Hvor lang tid bruker du på å rydde skapet, Kjetil?
3: Det veldig fort gjort, for jeg liker å ha det ryddig i skapet, så det ikke så mye rot å rydde.
2: Ok, men se for deg at skapet ditt har blitt ordentlig rotete da. Hvor lang tid tar det deg å rydde, tror du?
3: Det tar, jeg vil tro, 10 minutter, maks.
2: I går kastet jeg alle, jeg hadde ikke plass til noen klær lenger i skapet, det var fullt i alle skuffer, fordi jeg har ikke giddet å rydde det på et halvt år, cirka. Så i går kastet jeg altså alle klærne mine ned på gulvet, og begynte å brette 4 timer senere.
3: Har du ryddet skapet i 4 timer?
2: Jeg hadde også tenkt å vaske badet i går. Det måtte jeg bare utsette til i dag. Altså. Vet du hva? 4 timer tok det meg å rydde i klærne mine.
3: Men hvor nøye er du med bretting og kanter og sortering og sånn da?
2: Man må jo gjøre det ordentlig når man først gjør det. Men problemet er bare at jeg har så latterlig mye klær. Og det å få plass til latterlig mye klær i litt liten skapplass, gjør jo da at du må tenke hele tiden, ok, hvor skal jeg putte dette? Jeg lagde et nytt skapsystem. Men jeg ble også litt gjerne å sitte i det skapet i 4 timer.
3: Men det ikke bedre å rydde kanskje tom? Nå jeg sånn, dette sånn som jeg kunne sagt til døtrene mine. Ja. Det ikke bedre, Ellen? Ja. Hvis du rydder litt grann hver dag, i stedet for 4 timer en gang i halvåret.
2: Ja, du sier det. Jeg kommer aldri til å bli bedre.
3: I morgen så det fredag.
2: Ja, da håper jeg å vaske badet.
3: Da vi tilbake i radioen din. Håper at vi høres, vi på plass fra klokka 6.
2: Absolutt.
3: Ha en nydelig dag.
2: Hej då!

0: En god torsdag, og takk til Ellen og Kjetil som tilbake igjen i morgen. Til paus snart på radioen din etter nyhetene.
1: Det bekymringsverdig at så mange kjører for fort ved skoler i Norge, sier UP-sjef Knut Smedsrud. Denne uka det skolestart, og utrykningspoliti over hele landet gjennomfører aksjonen Skolevei, der de kontrollerer veier rundt barne- og ungdoms- og videregående skoler.
2: Vi ser litt for mange som kjører for fort. Vi har til og med avdekket promillekjøring.
1: Det har ikke kommet meldinger om skader etter jordskjelvene i Nord-Norge sent i går kveld, det sier Meløy kommune i dag. Det største skjelvet hadde en styrke på 4,3 ifølge NorSAR, og det det kraftigste registrert de siste 25 årene. Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider når du skal kjøpe billetter til landskamper og til cupfinalen. NFF sier det laget sider som veldig like de offisielle sidene, åpenbart for å lure folk til å betale for falske billetter, så tipset å sjekke URL-koden så du sikker før du kjøper. Mennesker som går fort har mindre risiko for å få demens, det viser en fersk studie omtalt i The Washington Post. Forskerne fant ut at 80-åringer som går like fort som 40-åringer hadde 48% mindre risiko for å utvikle kognitiv svikt. Hjerneforsker Ole Petter Gjelle positiv til studien og sier til Aftenposten at det stiller større krav til hjernen å gå fort. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

En god torsdag til deg, min gode venn. Du på P7-klem. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnvik, og sammen, vet du, da skal vi kose oss med deilig musikk denne formiddagen. Aerosmith og Simply Red kommer nå etter hvert etter Astrid S.

0: Meteorologene de har tatt en titt på høstværet, så nå er høstprognosene klare. Vi skal snart ta en titt på hva slags vær vi har i vente utover høsten, etter Simply Red også som er på vei. P7-klem.
1: Er litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
1: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn!
1: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
7: Nå er det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag, min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag... Er det trippeltromftorsdag? Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene, og på jula.no.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
15: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
14: Å, hei du.
15: Hei du.
14: Har du ikke vunnet?
15: Nei.
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
18: Men jeg gav henne banan og druer.
19: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
19: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

Vi må jo bare erkjenne da, at sommeren den går mot slutten, i alle fall ut på sensommeren nå begynner å merke at det litt kaldere ute og sånn. Og sommeren har jo vært litt variert for landet vårt. Altså på Østlandet så har det jo vært ganske mye fint vær og rundt 30 grader en lang periode, mens spesielt Nord-Norge og Vestlandet har hatt en del regn denne sommeren. Men nå prognosene for høsten klar, og den ser ganske fin ut den, altså det gjelder for september, oktober og november. Og det meldes om muligheter for Indian Summer, det betyr at det er varme temperaturer på høsten, rett og slett. Og det ser ut at hele landet vil få en varmere høst enn det som er normalt. Når det gjelder regn, så ser det også ganske greit ut for de som har hatt regn i sommer, nemlig Nord-Norge og Vestlandet, ser det til å få en ganske tørr høst, mens vi på Østlandet, vi kan vente oss litt mer regn, og det kanskje noen oppe i nord som smiler litt da, og tenker at ja, der får dem. Så ikke noe å gjøre med været, det får vi bare ta, men at det er ventet hvertfall fine temperaturer over hele landet, da det blir en varmere høst enn det som er normalt for hele landet vårt, i hvert fall sånn som prognosene ser ut nå, så det er bare å glede seg over. Snart Alex Warren på P7 etter The Course.

0: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du,
7: ja?
6: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med sett.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
11: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
12: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
11: Ja. Yes.
12: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
11: Enig. Noen må si noe.
12: Men nå det din tur, da.
11: Jeg har ingenting.
12: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
11: Nei. Du?
12: Nei. Ikke heller.
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Hallo?
15: Hvem du?
14: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
15: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
14: Hvor lenge skal vi være her nede, da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
17: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det er sju klem, rolige favoritter, og jeg håper at torsdagen din er fin da. Mulig så har du første uke på jobb i denne uka her, og den går da mot slutten. Sikkert mange som er glade for det. Første uka sånn etter ferien kan jo være en prøvelse for mange. Snart så blir det Kurt Nilsen her på P7 Klem nå etter Pink og Nate Ross.

0: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Vi fikser det.
2: Når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Det litt...
8: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
9: Mer til overs.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur. Golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
11: Norwegian.
12: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
11: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
12: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
12: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
11: Sjekk ut huseby.no.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
16: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
17: Det bare å rive den boden.
18: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
17: Den tar hele utsikten.
18: Nei, nei, nå må du gi deg.
17: Må jeg gi meg?
18: Ja, du må gi deg.
17: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag...
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

Peace. Nyhetsavdelingen er snart på banen med en liten oppdatering til oss når klokka 10 etter Colby Kylie aller først her på P7 Klem.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7-klem med Fornan Bland som venter oss nå etter nyhetene. Klokka den 10.
1: Ytterligere to personer siktet etter skytingen mot en bil i Tønsberg forrige uke. Hendelsen etterforskes som drapsforsøk, og fra før to personer varetektsfengslet. Politiet mener det dreier seg om et internt oppgjør. 67,3% av togene i rushtiden inn og ut av Oslo kommer og går når de skal. Det viser Bane NORs punktlighetstall for de første 20 dagene av august. På morgenen i dag var det igjen problemer i togtrafikken med en feil på en sporveksel på Skøyen stasjon. Det bekymringsverdig at så mange kjører for fort ved skoler i Norge, sier UP-sjef Knut Smedsrud. Denne uka det skolestart, og utrykningspoliti over hele landet gjennomfører aksjonen Skolevei, der de kontrollerer veier rundt barne- og ungdoms- og videregående skoler.
2: Vi ser litt for mange som kjører for fort. Vi har til og med avdekket promillekjøring.
1: Det ikke kommet meldinger om skader etter jordskjelvene i Nord-Norge sent i går kveld, det sier Meløy kommune i dag. Det største skjelvet hadde en styrke på 4,3 ifølge Norsar, og det det kraftigste registrert de siste 25 årene. Aldri før har norske forsikringsselskap fått inn dyrere parkeringsskader enn i første kvartal i år. 409 millioner kroner har det kostet, viser tall fra Finans Norge. Det 32% mer enn samme periode i fjor. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

7, klem, god torsdag. Klokka, den har passert 10. Vi skal denne timen snakke om bakeskolen som nytt program på TV 2. Vi skal også høre litt på Michael Bolton og Maggie Reilly blant annet, og ikke minst da, det Lara.

0: For alle som har savnet Wenche Andersen som kokk på God morgen Norge, nå hun tilbake i noe som heter Bakeskolen. Fått med seg en hel del kjendiser, og hvem som skal bli med, det skal du snart få vite. Og Maggie Reilly også på vei. P7-klem.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nå på Viaplay.
3: My husband made me 6 inches tall.
4: You'll be safe in the dollhouse.
2: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
4: This is kind of nice.
3: Except for the tiny elephant in the room.
2: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
5: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, stemmer det. Ja,
8: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
8: Absolutt, altså. Mm. Så det...
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Formiddagen på P7-klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Det er kanskje noen som har savnet Wenche Andersen som kokk på God Morgen Norge. Altså, hun har jo vært på TV i mange, mange år. Pensjonerte seg vel i fjor, var det? Men nå er hun også tilbake på skjermen, og ikke alene, men sammen med, altså hun har jo slått seg sammen med stjernelaget da, Eivind Hellstrøm og Truls Svensen. De har jo hatt konseptet Kokkeskolen noen sesonger. Nå skal de altså starte Bakeskolen, hvor de har fått med Wenche som da ekspert på baking. Og så har de samlet noen kjendiser som også skal bli med og prøve å lære seg bake, sikkert. Åge Sten Nilsen fra Wigwam, han er med. Una Mo Giske, altså hun er influencer, men ikke bare det, hun er også datteren til Trond Giske. Scott Baustad, han er med. Olaug Bollestad, Martin Sleipnes, Marna Haugen, og så har vi Christopher Kane, som da er matprofil. Og i tillegg, Klaus Sonstad, han kjenner man jo blant annet fra NRK Radio i sin tid. Og så har vi med da Emilie Voenæreng og Caroline Berg Eriksen og Bahare Viken. Det er de som skal være med på Bakeskolen da, på TV2 nå til høsten. Og premieren er da i oktober, så det er bare å glede seg. Nok et matprogram, men altså med superlaget Wenche Andersen, Truls Svensen og Eivind Hellstrøm, jeg tror det kan bli gøy, ja. Snart kommer Steinbakken og Sinevo og No Joe Cocker og Jennifer Warnes på P7 Klem.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på ovnen.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Der
4: er jo
3: min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo,
3: feil.
4: Han sa
3: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om Valerie!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
9: Hurtigruta Carglass.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du?
12: Ja?
11: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savannah med sett.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
17: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
18: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
19: Ja, den her. Det er ikke ja, den fin da.
18: Den er blå.
19: Ja. Ja.
18: På en derbydag.
19: Hva mener du med det egentlig?
18: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og få

P7-klem, torsdag 20. august, og på dagens dato tilbake i 1960. Kong Olav den 5. han erklærte fjernsyn, som det jo het i gamle dager, offisielt åpnet i Norge. Og i fjor på denne dato i 2025, da blir NRK Tekst-TV lagt ned. Så en merkedag på mange måter. We love ladies snart, nå Natasha Bedingfield.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå er det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det.
3: Ole, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så det sier jeg så.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: En fin torsdag til deg. Du på P7 Klem og snart med oss Aha etter nyhetene nå klokka 11.
1: Det var en 79 år gammel mann som ble drept av naboen sin i Tromsø for 2 dager siden, opplyser politiet nå. 79-åringen oppsøkte naboen for å klage på støy, men ble drept med en øks. En mann i 40-årene siktet for drapet. Han knytter seg til handlingen. Frustrerte togpassasjerer lar sinne over innstilte og forsinkede togavganger gå utover de som jobber på toget, men situasjonen like frustrerende for konduktørene, sier leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen.
2: For oss er det en like stor belastning, om ikke større innimellom, for vi jo står jo fast med alt fra 1 til bortimot 1000 passasjerer som lurer på akkurat det samme.
1: Jordskjelvet utenfor Meløy i Nordland i går kveld det sterkeste som registrert i området på 35 år, det opplyser NorSAR til P4-nyhetene. Skjelvet blir målt til en styrke på 4,3, men NorSAR sier det ikke uvanlig kraftig, og viser til at i snitt ett skjelv i år i Norge med en styrke på over 3. Drivstoffprisene øker igjen, og i juli var prisene de høyeste siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt kostet 1 liter bensin 19,59 kroner i juli, og diesel kostet 20 kroner og 25 øre. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

P7 Klem med rolige favoritter denne fine torsdagen med Michael Jackson og Huey Lewis and the News på vei nå etter Teddy Swims.

0: Å kjøre på rødt lys i trafikken, det faktisk noe av det verste du kan gjøre, å få en bot på 10 000 kroner. Men det noe annet også som du kan få en ganske saftig bot for, som du kanskje ikke tenker over selv. Mer om det straks, og Hugh Lewis and the News også på vei. P7-klem.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Men når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Elektroimportøren.
4: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Å kjøre på rødt lys i trafikken, det noe av det verste du kan gjøre. Og blir du tatt i det, da, så får du en bot på 10 000 kroner. Men, og altså, de fleste vet at man ikke skal sitte og prate i telefonen i bilen. Det heller ikke lov. Det får man også bot for, selvfølgelig. Men man kan jo tenke at hvis man står i kø, eller man står og venter i et lyskryss, så lenge bilen står stille, så er det greit å bruke telefonen enten for å ta en telefon, sjekke en melding som har kommet inn, eller for eksempel hvis man står i kø og sjekke nettet for å se om det har skjedd en ulykke lenger frem, et eller annet sånn, tenker man at det må jo være greit når vi står stille, men det er det ikke. Blir du tatt med det, så får du også en streng bot, skjønner du, da får du på drøye 10 000 kroner. Det er ikke lov å bruke telefonen i det hele tatt mens du sitter i bilen, faktisk. Unntaket er vel hvis du sitter hjemme i din egen gårdsplass før du har begynt å kjøre, men ikke ute på offentlig vei selv om bilen står stille. Jeg kan kjenne meg litt igjen i det, fordi at det er lett å ta opp telefonen hvis man sitter i kø for å da gi beskjed hjemme at man blir litt forsinket, men det har du da altså ikke lov til, så vær obs på det og følg reglene på det, selvfølgelig. Taylor Swift snart med oss på P7-klem nå etter Madonna, hennes, en av hennes få positive filmanmeldelser for denne filmen her, da hun spilte Evita.

0: dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Lillestrøm.
1: Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
9: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

Det er 25 år siden den første Elling-filmen kom ut, og nå kommer det jammen meg en film til med Elling og Kjell Bjarne. Og det er jo Sven Nordin som spiller Kjell Bjarne, og Per Christian Ellefsen, han spiller Elling, og filmen den får titlen Elling, ekko av en venn, og spilles inn da i disse dager, så det er bare å glede seg det, til den kommer på kino. Sigurd Dagsland er på vei nå etter Shawn Mendes og Camilla Cabello på P7 Klem.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Nei, den vassen der jo min.
8: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
7: nei,
8: den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det.
8: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
7: han
8: den sammen.
7: Han snakket om aldri!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her. Det er ikke den fine.
10: Den er blå.
11: Ja.
10: På en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Nei, har jeg vunnet?
13: Nei, nå var det du som ringte oss.
14: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
13: Ja.
14: Si at jeg har vunnet.
13: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
14: Ja, så skal jeg reagere på det.
13: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
14: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
13: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
14: Nei, det kom dessverre ikke med.
15: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
20: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
21: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Klokka den nærmer seg 12, den, og litt nyheter, det skal det bli. Sverre selvfølgelig også ganske klar nå om litt. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnvik og ønsker deg en super torsdag. Du og jeg, vi høres igjen i morgen.

0: Elton John synger The One i radioapparatet ditt. Men først blir nyheter nå klokken 12 her på P7. Glem rolige favoritter.
1: Politiet utvider siktelsen mot den 18 år gamle sjåføren etter trafikkulykken i Molde, hvor en 16 år gammel jente døde. Han er nå siktet for uaktsomt drap, melder politiet. En gutt på 17 år ble også skadd i ulykken. En mann i midten av 20-årene er pågrepet og siktet for grov voldtekt av barn under 14 år i Bergensområdet. Det anmeldte forholdet skal ha skjedd tilbake i tid. Det skal være en relasjon mellom de to, opplyser politiet til Bergens Tidende. FBU avslutter nå varslingssaken mot avgåtte leder Lars Løvold fordi han trakk seg i går kveld. Han gikk av etter varsler om blant annet alkoholservering til en mindreårig og uønsket seksuell oppmerksomhet, men han har avvist påstandene. Jordskjelvet utenfor Meløy i Nordland i går kveld er det sterkeste som er registrert i området på 35 år, det opplyser NorSAR til P4-nyhetene. Skjelvet ble målt til en styrke på 4,3, men NorSAR sier det ikke er uvanlig kraftig, og viser til at i snitt er ett skjelv i året i Norge med en styrke på over 3. Drivstoffprisene øker igjen, og i juli var prisene de høyeste siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt kostet 1 liter bensin 19,59 kroner i juli, og diesel kostet 20 kroner og 25 øre. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei!
2: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
1: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
1: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
1: Hvor lenge det til du skal av?
2: Seks stopp.
1: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
2: det. Gjør det beste ut av det,
1: Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
1: Ok. Hvordan går det med ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
1: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
2: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki. Som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid. Lave priser.
6: Elektroimportøren.
2: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3. Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Sam Smith var Stay With Me på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du jobber og en god gammel klassiker med Cyndi Lauper Time After Time her på P7 Glam

0: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
2: Nå er det torsdag igjen.
1: Ja, og
2: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
2: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, den kan
3: den
4: finne.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
8: ja.
7: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Nei, har jeg vunnet?
1: Nei, nå var det du som ringte oss.
2: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
1: Ja.
2: Si at jeg har vunnet.
1: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
2: Ja, så skal jeg reagere på det.
1: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
2: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
1: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
2: Nei, det kom dessverre ikke med.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: den vassen der er jo min.
1: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
0: Han snakket om alle.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Mitt navn er Bernt Kjulske.
7: Og mitt er Aurora Gude.
6: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
7: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
8: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
13: Ja, det er jo bare sånn det er det.
12: Skal du begynne, eller skal jeg?
13: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
14: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
13: Jo, jo, bare bra, takk.
14: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
13: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
14: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
13: Absolutt, absolutt, altså. Mm. Så det...
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
16: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

samlet gjeng lalle her på P7-klem. Rolige favoritter, 10 på 1, da blir det nyheter. Skal lure inn litt mer musikk før det. Jeg skal til Italia og besøke Eros Ramazzotti. Un altro te.

0: Dette Peugeot Klem rolig favoritter, hvor du får høre Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream, etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvald setter partiet først. FPU har i dag avsluttet varslingssaken mot Løvald fordi han har trukket seg som FPU-leder. Han gikk av som ungdomspartileder etter varsler om blant annet alkoholservering til en mindreårig og uønsket seksuell oppmerksomhet. Løvald har avvist påstandene. Det er fare for at det blir et prissjokk på bensin og diesel når avgiftene kommer tilbake 1. september. Det frykter NAF. Bensin og diesel var dyrere i juli enn i juni, tross avgiftskutt. Det er ikke flertall for å forlenge det midlertidige kuttet som Stortinget vedtok rett før påske. Dronning Sonja besøker i dag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Mandag kveld kom det fram at kongen er innlagt på sykehus etter en legeundersøkelse. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi. Han er sykemeldt i 2 uker. En person ble i dag stoppet i over 60 km i timen på en elektrisk selvbalanserende enhjuling i Drammen. Det opplyser politiet. Det er 40 km i timen over det som er tillatt maks hastighet. Politiet har tatt enhjulingen i beslag og opprettet sak. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ja, når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
7: Mamma, det er grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
15: Nei, har jeg vunnet?
14: Nei, nå var det du som ringte oss.
15: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
14: Men ja.
15: Si at jeg har vunnet.
14: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
15: Ja, så skal jeg reagere på det.
14: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
15: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
14: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
15: Nei, det kom dessverre ikke med.
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass!
3: Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
4: Ja, stemmer det.
3: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, det er jo bare sånn det er, det.
4: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
5: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
3: Absolutt, altså. Mm. Så det er...
6: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi!
8: Nei! Faen!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Helgens tilbud og spar.

0: før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
2: Ah, endelig ferie. Måser som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
3: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
1: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

bursdag 20. august, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med tidligere proffbokser Ole Lukke Klemmensen blir 55, og artist Demi Lovato blir 34. Her synger hun Let It Go fra Frost på P7 Klem. Let it go.

0: Når det neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, ja? Det litt deilig at sommeren på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja!
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med Z.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
18: Men jeg ga henne banan og druer.
19: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
20: Det for mye.
19: Hun sa han ble glad.
21: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
22: Formiddagen på P7 Klem presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Under våre laken fra hver gang vi møtes på TV2, selvfølgelig. Det var Synnevo, Persson Klem, rolige favoritter. Hører på, fortsetter du med det, så blir det nyheter nå klokken to, og så fortsetter den deilige, rolig musikken utover ettermiddagen og kvelden. Jeg heter Sverre Bjørsen, er tilbake midt på dagen i morgen, og da det fredag. Nå, Enrique Iglesias, Whitney Houston. Hører I Have This Kiss Forever.

0: Toni Braxton er på vei med Unbreak My Heart. Du får også Pink med A Million Dreams. Men aller først tar vi en titt på nyhetene her på P7-klem.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvald setter partiet først. FPU har i dag avsluttet varslingssaken mot Løvald fordi han har trukket seg som FPU-leder. Han gikk av som ungdomspartileder etter varsler om blant annet alkoholservering til en mindreårig og uønsket seksuell oppmerksomhet. Løvald har avvist påstandene. Det er fare for at det blir et prissjokk på bensin og diesel når avgiftene kommer tilbake 1. september. Det frykter NAF. Bensin og diesel var dyrere i juli enn i juni, tross avgiftskutt. Det er ikke flertall for å forlenge det midlertidige kuttet som Stortinget vedtok rett før påske. Dronning Sonja besøker i dag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Mandag kveld kom det fram at kongen er innlagt på sykehus etter en legeundersøkelse. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi. Han er sykemeldt i 2 uker. En person ble i dag stoppet i over 60 km i timen på en elektrisk selvbalanserende enhjuling i Drammen. Det opplyser politiet. Det er 40 km i timen over det som er tillatt maks hastighet. Politiet har tatt enhjulingen i beslag og opprettet sak. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

En ballade som aldrig må glemmes, altså Toni Braxton, Unbreak My Heart, for åpne for mig, Elisabeth, her på P7-klem. Denne torsdagen, hyggelig at du her, og nå skal vi kose oss sammen utover ettermiddagen. Denne torsdagen, og torsdag en av mine favorittdager I uka, for jeg begynner å få litt helgefølelse allerede på torsdager, og I hvert fall når vi begynner å nærme oss ettermiddagen. Vi skal snart for Johnny Nash, med Rock Me Baby, men nå skal vi til filmmusikk fra hva heter den filmen den? Jeg har jo aldri sett den. Jo, The Greatest Showman begynner å bli ganske gammel nå. Men den liksom fortsatt over lista på over filmer som jeg må få sett når jeg får tid. Pink står for musikken. Dette A Million Dreams.

0: Er det en ting Katie Melua skal ha, så er det at hun har mye originale låttitler, og det er kanskje et av tipsene hun selv også gir til låtskrivere, for hun er jo nå en slags sånn mentor som ja, rett og slett veileder andre låtskrivere hvordan man skriver hits. Vi skal få 9 Million Bicycles straks her på P7 Klem.
1: P7 Klem.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mitt navn er Bernt Kjulske.
4: Og mitt er Aurora Gude.
3: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
4: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
7: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag? Så kan også du få trippel-trompf-trompf i alle våre butikker.
8: Mm. Og en ting til. Betaler du med trompfpay på mobilen, så får du 1% mer i trompfbonus.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia Norge!
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Hei!
12: Hei!
11: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
12: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, det er jo bare sånn det er det.
11: Skal du begynne, eller skal jeg?
12: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
12: Absolutt, altså. Mm. Så det...
13: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
16: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
15: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Ryktene sier at Michael Jackson satt oppe i et tre, i favoritttreet sitt faktisk, i Neverland, han skrev neste låt ut, og kanskje derfor handler den også om nettopp moder jord. Dette er Heal the World her på P3 Uklem. There's a

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Ole, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: For å si det, da.
2: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det ikke den fine.
8: Den blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
2: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Hola.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.

Den er en 18 år gammel hit, og den er også Marit Larsens internasjonale gjennombrudd som soloartist. Hun var jo allerede stjerne som en del av M2M sammen med Marion Ravn, men de splittet jo opp og prøvde seg hver for seg, og dette her var det internasjonale gjennombruddet til Marit Larsen, hvor hun også gjorde det veldig bra i Tyskland blant annet. Du hører If a Song Could Get Me You på P7 Klem.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det.
1: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det er jo bare sånn det er det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså. Mm. Så det...
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
9: Oi!
10: Nei! Faen!
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det er grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
17: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Vi har både ABBA og Lady Gaga og Bruno Mars på vei her på P7-klem, men aller først tar vi en titt på nyhetene.
1: Mannen som drepte naboen sin i Tromsø i en alvorlig psykotisk tilstand. Det vurderingen fra sakkyndige etter en undersøkelse av siktedes psykiske tilstand, melder TV 2. Mannen i 40-årene ikke tidligere domfelt for vold. En 79 år gammel mann ble drept da han oppsøkte naboen for å klage på støy natt til tirsdag. Kripos varslet norsk politi om en norsk 16-åring som nå siktet for å ha tatt på seg et drapsoppdrag i Sverige, det melder NRK. Gutten skal ha rømt fra en barnevernsinstitusjon og ble tatt i Norrköping i juli. Svensk politi mener han reiste dit for å få et våpen og deretter drepe noen. Den 18 år gamle sjåføren som siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Molde nekter straffskyld, det skriver VG. En 16 år gammel jente døde da bilen havnet av veien i starten av august. Bakgrunnen for hendelsen ikke klar, men politiet bekrefter i dag at bilen holdt høy hastighet. Neste uke så gjør sommervarmen comeback i Sør-Norge. Meteorologene melder om sol og temperaturer på opp mot 25 grader flere steder, skriver VG. Østlandet, Vestlandet og Trøndelag får de høyeste temperaturene. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

De har vært gode venner i mange år, så det var jo på tide at Bruno og Gaga kom seg i studio sammen, og dette skjedde spontant. Låta ble skrevet på en kveld, ja, kanskje gjennom hele natta da. Og det nesten som man kan høre at det liksom, det ekte inspirasjon som ligger bak den låtskrivingen her. Du hører Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile her på P7 Klem.

0: Vi var på kino med barna I sommer og så Vaiana, og da så jeg også plakaten for The Invite og tenkte at, hæ? Denne filmen her må jeg se, og nå skal vi snart få høre hva vår filmanmelder Einar Aarvik syns om denne filmen her, fordi det jo en av de jeg har gledet meg til å se på kino. Håper den bra. Vi skal få høre etter Harry Styles med Sign of the Times, men først får vi Dire Straits med Brothers in Arms. Den hører du straks. P7-klem.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
4: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Ja, den her. Det ikke den fin av.
6: Den blå.
4: Ja.
6: På en derbydag?
4: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så...
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
13: Nå det torsdag igjen.
12: Ja, og...
13: Torsdag min venn.
12: Og kanskje ikke alle har energien til...
13: Trippeltromf.
12: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
14: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Bare casten i seg selv gjør jo at man tenker dette her må være en bra film. The Invite går på kino i disse dager. En av de jeg har hatt veldig lyst til å se. Hva syns vår filmanmelder Einar Aarvik?
1: Filmanmelder Einar Aarvik, tilbake etter en sommerferie. Har det blitt noe særlig filmtitting nå i sommerferien da?
2: En kjempedeilig sommerferie hvor jeg måtte ta et avbrekk fra ferien, eller kall det hva du vil, for å se Odysseen, for det må man jo gjøre. Og herregud, for et mesterverk, Espen.
1: Ja, jeg har fått mye bra tilbakemeldinger.
2: Det er det, og det, alt er fortjent. Den fortjener å bli den, det fenomenet den har blitt. Og tenk at liksom gresk mytologi og 3500 år gamle helte-epos lokker store mennesker på den måten. Det gleder nerdehjertet mitt.
1: Men noe annet som også gleder kinogjengere eller filmgjengere, det er humor på film, Einar.
2: Ja, det er det, og der har det ikke vært så mye grunn til å glede seg egentlig de siste 15 åra. Derfor er det gledelig da, at denne uka her så har det kommet flyvende inn en av disse sjeldne svalene, en stjernespekka komedie.
3: Hi! Hi, come in!
4: Nice to see you.
3: We are so happy you're here.
1: Seth Rogen og Olivia Wilde i The Invite. Er det humor i dette da, Einar?
2: Det er humor i The Invite også. Her spiller han og Olivia Wilde, som har regissert filmen. De spiller et litt sånn streikt og satt par. Skilsmissen truer kanskje litt i det fjerne der. Og så inviterer de naboene over, som er noen litt sånn freskusser som har vært sammen et år, og det er noe tant, altså de har blitt vekket av sexlydene fra etasjen deres over, og det blir litt rus inn i bildet etter hvert, og så kommer det et uanstendig forslag da, fra disse naboene over, og gjett om det får fram indre gruff og mye skravling og beskyldninger, og på sitt verste litt sånn brøleteater, at folk står og brøler til hverandre, og gjett om noen liksom finner sammen igjen da. Altså The Invite er en skravlete dramakomedie, som på sitt beste er, altså den er veldig sånn, velspilt og flott å se på, fine skuespillertradisjoner, så skulle jeg kanskje ønske at den gravde litt grann dypere. At jeg følte at jeg fikk se mennesker liksom, oppe på denne scenen der, ikke bare liksom, bærere av ulike budskap. Men når det er sagt, veldig godt håndverk, altså manuset er ikke det sterkeste, men det er veldig godt spilt, det er nydelig kjemi, og det er ganske fresk og fin kameraføring også. Så jeg koste meg sånn passebra egentlig jeg på The Invite.
1: Olivia Wilde, Penelope Cruz, Seth Rogen og Edward Norton. Hva blir terningkastet for The Invite, Einar?
2: Ja, altså for en gjeng, og det er gjengen som skal ta mye æren for at dette blir en anbefaling til slutt. Da. Jeg gir The Invite en firer på terningen.
5: We feel a very strong connection with you guys.
3: That is so nice. Thank you.
6: Yeah.
3: Oh, say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering. Mm-hmm.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackelerot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom byggmakker.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, ja? Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
12: Ja, stemmer det. Ja,
11: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
11: Ja, det er jo bare sånn det er det.
12: Skal du begynne, eller skal
11: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja.

0: med oss og med dere?
1: Jo, bare bra, takk.
0: Synes hun Frida har blomstret veldig på stor avdeling da?
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
0: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså. Mm. Så det...
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
6: Nå er det torsdag igjen.
5: Ja, og...
6: Torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til...
6: Trippeltromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

Det var oppriktig ensomhet som inspirerte Mickey Echo til å skrive låta Stay, og Rihanna syns at han leverte så nydelig og oppriktig vokal, så hun ville gjøre låta til en duett i stedet for å bare ta den selv. Vi hører Stay her på P7 Klem.

0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det ikke den fina.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja. På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Da takker jeg for følge her på P7-klem denne torsdagen. Vi høres igjen til mandagen, så da får du bare ha en deilig torsdag videre, og så blir Samantha Skogran med deg videre utover ettermiddagen. Synges ut av Nico Vins. Dette er Am I Wrong?

0: P7-klem.
1: Savage Garden og Astrid S er blant artistene på vei her på P7-klem, men aller først en nyhetsoppdatering.
2: Mannen som drepte naboen sin i Tromsø er i en alvorlig psykotisk tilstand. Det er vurderingen fra sakkyndige etter en undersøkelse av siktedes psykiske tilstand, melder TV 2. Mannen i 40-årene er ikke tidligere domfelt for vold. En 79 år gammel mann ble drept da han oppsøkte naboen for å klage på støy natt til tirsdag. Kripos varslet norsk politi om en norsk 16-åring som nå er siktet for å ha tatt på seg et drapsoppdrag i Sverige, det melder NRK. Gutten skal ha rømt fra en barnevernsinstitusjon og ble tatt i Norrköping i juli. Svensk politi mener han reiste dit for å få et våpen og deretter drepe noen. Den 18 år gamle sjåføren som er siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Molde nekter straffskyld, det skriver VG. En 16 år gammel jente døde da bilen havnet av veien i starten av august. Bakgrunnen for hendelsen er ikke klar, men politiet bekrefter i dag at bilen holdt høy hastighet. Neste uke så gjør sommervarmen comeback i Sør-Norge. Meteorologene melder om sol og temperaturer på opp mot 25 grader flere steder, skriver VG. Østlandet, Vestlandet og Trøndelag får de høyeste temperaturene. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

på en torsdag. Veldig hyggelig at du hører på. Samantha Skogran heter jeg, byr på rolige favoritter på en sen sommerdag. Og jeg leste nettopp på det store internettet at sommeren gjør comeback. Først og fremst neste uke, men det meldt mye fint vær. De neste dagene i store deler av landet, Sør- og Østlandet ligger best an, men det blir også bedre vær i nord og vest. Bare å nyte før regnværet kommer, som Astrid S. skal beskrive for oss nå.

0: Straks innom en mann som gjør så godt han kan. Heng med.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, dette er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
3: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hei dere. Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Du,
2: ja?
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
2: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
2: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
2: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med sett.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Vi skal innom tre brødre I perfekt harmoni I discoperioden deres I 1977. Skrev de musikken til den legendariske filmen Saturday Night Fever. Blant discomusikken der kom denne låta, en fantastisk kjærlighetsballade. How deep is your love på P7 Klem?

0: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
5: Nei,
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Nei, den vasen der jo min.
7: Din? Nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
6: nei,
7: den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
7: jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
6: han
7: den sammen.
6: Han snakket om Valerie!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Ja, den her. Det ikke ja. Den fin da.
5: Den blå.
9: Ja. Ja.
5: På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Enten synet ditt forandrer seg...
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært?
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

Love is all around på en torsdag. Håper du nyter ettermiddagen, og så håper jeg at du nyter musikken her på P7 Klem. Flere rolige favoritter på vei, blant annet en nydelig låt fra Elton John. Ikke en av de største låtene hans, men en av de fineste, synes nå jeg. Aller først innom Mr. Probst, du hører Waves.

0: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet. Og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med sett.
11: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
12: Nå det torsdag igjen.
11: Ja, og...
12: Torsdag min venn.
11: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
13: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: God torsdag, veldig hyggelig at du hører på P7-klem, hvor Tina Turner skal synge for oss straks, men aller først, siste nytt.
1: En 16 år gammel jente tiltalt for flere seksuelle overgrep mot sin egen lillebror på under 10 år. Det statsadvokaten i Vest som har tatt ut tiltalen, melder TV2. Det ikke klart hvordan jenta stiller seg til tiltalen. Mannen i 50-årene som siktet i saken med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen nå pågrepet i Sverige i en annen sak, det skriver VG. Mannen siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Han har vært hemmelig etterforsket i flere år i forbindelse med forsvinningen i Lørnskog i 2018, noe han nekter for. Flere kunder av Norwegian kunne se andre kunders bestillinger når de var innlogget hos flyselskapet i dag. Ingen personlig informasjon foruten navn og destinasjon kom ut, opplyser selskapet til Bergens Tidende. De tekniske problemene nå løst. Norwegian beklager det som skjedde. UEFA og to andre kontinentale forbund vurderer nå mistillitsforslag mot Gianni Infantino som FIFA-president. Det skal gjelde de kontinentale forbundene i Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika, skriver Reuters. Bakgrunnen for kritikken mot Infantino FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Riktig god ettermiddag i det klokka har passert fem. Håper du har hatt en fin dag hittil. Hvis ikke, så kanskje det hjelper med litt fin musikk som jeg, Samantha, kan bistå med. Vi fortsetter med en låt som fikk nytt liv i 2023 da Delara tolket en svensk låt fra Albin Lee Meldau. Resultatet ble den mest spilte låta på norsk radio i 2023. Her Josefin.

0: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Ja, ja.
1: Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
6: wow! Det er bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
11: Vi fikser det. Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Hei, dette er Tone Kroken
13: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
12: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
13: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
13: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke... Lika gebyrer? S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
16: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
15: Ja, klart Sander kan spise her.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Enkelte låter tar deg tilbake til et spesielt år, eller kanskje et tiår. Og sånn har jeg det litt med denne låta, for den minner meg ordentlig om 90-tallet. Den må ha gått mye på radioen. Det var tross alt en stor hit fra 1994. Du hører 7-6.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som er norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
13: Nå er det torsdag igjen.
12: Ja, og
13: torsdag min venn.
12: Og kanskje ikke alle har energien til
13: trippeltromf.
12: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
14: Hei!
15: Hei!
14: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
15: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
14: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
15: Ja, det er jo bare sånn det er det.
14: Skal du begynne, eller skal jeg?
15: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
14: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
15: Jo, bare bra, takk.
14: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
15: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
14: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
15: Absolutt, altså. Mm. Så det...
16: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

License to Kill, i det klokka nærmer seg kvart på seks denne torsdagen. To nydelige stemmer venter deg her på P7 Klem. Både Celine Dion og Astrid S skal synge for oss før klokka blir seks. Aller først innom noen betryggende ord fra Dean Lewis. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: den vassen der er jo min.
1: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
0: nei,
1: den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
0: han
1: den sammen.
0: Han snakket om Valerie!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med Z.
14: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Og sånn er det bare, ifølge Celine Dion, i det at torsdagskvelden nærmer seg. Veldig hyggelig hvis du vil tilbringe deler av den med meg, Samantha. Jeg blir værende en time til. Du skal få en fersk nyhetsoppdatering klokka 6, men før det, Astrid S.

0: Aha, med Forever Not Yours på vei her på P7-klem, men aller først innom nyhetene. Klokka den seks.
1: Mannen i 50-årene som siktet i saken med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i Lørnskog nå pågrepet i Sverige i en annen sak, det melder VG. Mannen siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. UEFA og to andre kontinentale forbund vurderer nå mistillitsforslag mot Gianni Infantino som FIFA-president. Det skal gjelde de kontinentale forbundene i Europa, Asia og Nord- og Mellom-Amerika, ifølge Reuters. Bakgrunnen for kritikken mot Infantino FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Nærmere 300 ansatte mister nå jobben etter at byggvareaktøren Bauhaus legger ned all virksomhet i Norge, det skriver Drammens Tidende. Selskapet opplyser at de etter en strategisk gjennomgang har konkludert med at en avvikling den mest ansvarlige beslutningen. Partene sitter i ettermiddag fortsatt samlet i meklingen for flygelederne. Norsk Flygelederforening og Spekter møtes hos Riksmekleren, og partene har frist fram til midnatt for å bli enige. Blir de ikke det, kan det bli streik fra i morgen med konsekvenser for flytrafikken.

nydelige toner fra AHA som kickstarter torsdagskvelden med meg, Samantha Skogran, som byr på rolige favoritter. Vi skal blant annet denne timen innom Lionel Richie, vi skal innom Paul McCartney og Stevie Wonder, og ikke minst en coverlåt, en versjon av en Stevie Wonder-låt som nesten slår originalen. Mye å glede seg til. Aller først innom Teddy Swims, du hører Lose Control.

0: Hold deg her på P7-klem. Vi skal straks mimre litt med Maroon 5.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Hei!
18: Nei, halla, halla!
17: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
18: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
17: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
18: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
17: Nei.
18: Hvor lenge er det til du skal av?
17: 6 stopp.
18: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
17: det. Gjør det beste ut av det, må
18: du. Skal jeg begynne?
17: Ja, kjør på.
18: Ok. Hvordan går det på ungene?
17: Nei, vi har ikke barn.
18: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
17: Ja, den går den.
19: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
20: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

Vi skal innom en legendarisk låt som inneholder en av de mest kjente setningene som har blitt mye brukt ellers og spøkt med, ikke minst på sosiale medier. Hello, is it me you're looking for? Du hører nok hvilken låt det snakk om. Signert Lionel Richie her med Hello.

0: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
6: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

Og jeg nevnte så vidt at jeg synes denne låta, en coverversjon. Stevie Wonder har jo originalen, som helt nydelig, men det noe med kraften. George Michael og Mary J. Blige skapte her nydelig duett. Enda en nydelig duett på vei fra selveste Stevie Wonder og Paul McCartney, men først innom Alec Benjamin på P7 Klemme.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Ja, når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Husk, handle nett, hilsen, Handelens Miljøfond.
7: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
8: Nå er det torsdag igjen.
7: Ja, og
8: torsdag min venn.
7: Og kanskje ikke alle har energien til
8: trippeltromf.
7: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært.
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det er jo bare sånn det er det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Mm. Så det...
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
9: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Ebony and Ivory. I det jeg, Samantha, skal pakke sammen tingene mine og si takk for I dag. Men du og jeg, vi høres I morgen også. Da fra klokka 2, og da, min venn, det fredag. Bare å glede seg.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Flere europeiske land krever stans i israelske bosettinger på Vestbredden. Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland skriver i en felles uttalelse i dag at de krever at Israel stanser utvidelsen av bosettinger på Vestbredden i Palestina, det melder Reuters. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på at USA har innført sanksjoner mot embedspersoner ved den internasjonale straffedomstolen ICC. Blant de som er sanksjonert av USA er domstolens president Tomoko Akan. Stadig flere nordmenn er urolig for at det vil bli brukt atomvåpen. Nye tall fra Strålevernbarometeret viser at mer enn 60% tror det vil komme til å bli brukt i løpet av de neste 10 årene. For 6 år siden var tallet 44%. Kun 1 av 4 russiske bensinstasjoner har denne uken bensin på lager etter flere ukrainske angrep. Det viser data fra GD Benz-appen som gir russer informasjon om hvor de skal fylle drivstoff og prisen. Den nedgang på 41% fra uken før, skriver Institute for Study of War. Tromsø møter i kveld Brighton i den første av 2 playoff-kamper til Conference League. Kampen spilles i Tromsø med avspark nå klokka 7.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
6: ja?
5: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
9: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
12: Vi fikser det! I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Husk Handlenett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
6: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hei!
11: Hei!
10: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
11: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
10: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
11: Ja, det er jo bare sånn det er det.
10: Skal du begynne, eller skal
11: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
10: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
11: Jo, bare bra, takk.
10: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
11: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
10: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
11: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Ole folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterfeber.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det er fri bar.
15: Hvor det er toppstemning.
18: For å si det da.
15: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
19: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
20: Jeg ga henne banan og druer.
21: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
22: Det er for mye.
23: Hun sa hun ble glad.
24: Ja, det blir mye frukt og grønt på Lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja?
8: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: P7-klemnyhetene.
1: Flere europeiske stormakter fordømmer Israels byggeprosjekt på Vestbredden. Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland krever i en felles uttalelse at Israel stanser utvidelsen av bosettinger på Vestbredden i Palestina, det melder Reuters. Den israelske regjeringens beslutning om å legge ut byggeprosjekt på anbud er uakseptabel, skriver landene. Og de sier også at en utvidelse av okkupasjonen vil true tostatsløsningen mellom Israel og Palestina. Meklingsfristen for flygelederne går ut ved midnatt i kveld. Vi hadde en vanskelig dag i går, men det har vært noe bedre i dag. Men fortsatt store, uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på, det sier riksmekler Mats Ruland til NRK. Om partene ikke kommer til enighet, så kan flytrafikken bli rammet fra i morgen tidlig. 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen er blant de som først tas ut i streik. Lørdag kan flytrafikken på Vestlandet tidvis bli stengt, og søndag kan Gardermoen bli helt stengt på morgenen og formiddagen. Tromsø møter nå Brighton i den første av to playoff-kamper til Conference League. Stillingen til pause 0-0. Brann møter greske PAOK. Der er det spilt bare et kvarter. I Europa-ligaen møter nå Lillestrøm albanske Gnatia i fjerde kvalifiseringsrunde. Første kamp, stillingen til pause her er 0-0.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass! Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
2: Hvor lenge dette du skal av?
3: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
3: Gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Ja, når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du?
6: Ja?
5: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med Z.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
12: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
15: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
14: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
15: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
14: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
15: Sjekk ut huseby.no.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.

0: dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det er jo bare sånn det er det.
0: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
0: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, jo, bare bra, takk.
0: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
0: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, absolutt, altså. Mm. Så det...
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er topp stemning.
10: Så kan jeg si det da.
7: Charter Weber på Viaplay og TV3.
11: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
12: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
13: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass! Ja, når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Oslo Universitetssykehus melder i kveld om problemer med innlogging på sykehusets journalsystem, det skriver VG. Systemet ikke helt nede, situasjonen ikke så alvorlig at det krever spesielle tiltak, opplyser sykehus. Og Helse Sør-Øst melder at dette gjelder alle sykehusene i regionen. Det har også flere ganger tidligere vært problemer med dette journalsystemet. Meklingsfristen for flygelederne går ut ved midnatt i kveld. Vi hadde en vanskelig dag i går, men det har vært noe bedre i dag. Men fortsatt store, uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på, det sier riksmekler Mats Ruland til NRK. Om partene ikke kommer til enighet, så kan flytrafikken bli rammet fra i morgen tidlig. 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen er blant de som først tas ut i streik. Lørdag kan flytrafikken på Vestlandet tidvis bli stengt, og søndag kan Gardermoen bli helt stengt på morgenen og formiddagen. Playoff til Conference League i kveld. Tromsø-Brighton, den første av to playoff-kamper, endte uavgjort 0-0. Brann møter greske PAOK, ikke ferdig spilt. Der var stillingen til pause uavgjort 0-0. I Europaligaen møtte Lillestrøm albansk Egnatia i fjerde kvalifiseringsrunde, første kamp i kveld, og kampen endte uavgjort 0-0.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
4: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da er det bare å ta turen til Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanjen på Savannah?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savannah med sett.
14: Det er litt...
15: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
14: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 198.

0: Når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til...
6: Biltema! Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
15: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
14: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
15: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
14: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
15: Sjekk ut huseby.no.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass.
18: Hei!
19: Hei!
18: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
19: Ja, stemmer det. Ja,
18: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
19: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
18: Ja, det jo bare sånn det det.
19: Skal du begynne, eller skal
18: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
19: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
18: Jo, bare bra, takk.
19: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
18: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
19: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
18: Absolutt, altså. Mm. Så det...
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Det er litt...
4: Ja, det her har jeg jo lest siden... 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Med oss har vi Jonas. Du er snekker,
8: ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport & Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! 100-ings! Velkommen til Sport & Outlet!
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Du,
13: Husker
12: du registreringsnummeret på bilen?
13: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
12: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
13: Ok, hva da?
12: Biltema.
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: P7-klem-nyhetene.
1: Finske myndigheter melder i kveld at de mistenker et russisk fly for å ha krenket finsk luftrom, det melder AFP. Flyet mistenkes å ha flydd over den vestlige delen av Finskebukta. Oslo universitetssykehus melder i kveld om problemer med innlogging på sykehusets journalsystem, det skriver VG. Systemet ikke helt nede, situasjonen ikke så alvorlig at dette krever noen spesielle tiltak, sier sykehuset. Meklingsfristen for flygelederne går ut ved midnatt i kveld. Vi hadde en vanskelig dag i går, men det har vært noe bedre i dag. Men fortsatt store, uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på, det sier riksmekler Mats Ruland til NRK. Om partene ikke kommer til enighet, så kan flytrafikken bli rammet fra i morgen tidlig. 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen er blant de som først tas ut i streik. Lørdag kan flytrafikken på Vestlandet tidvis bli stengt, og søndag kan Gardermoen bli helt stengt på morgenen og formiddagen. Tromsø spilte i kveld uavgjort 0-0 mot Brighton i den første av to playoff-kamper til Conference League. Brann spilte uavgjort 1-1 mot greske PAOK, og i første kamp i fjerde kvalifiseringsrunde i Europa-ligaen spilte Lillestrøm uavgjort 0-0 mot albanske Ignatia.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Det er litt...
0: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
2: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
0: Ja, når er neste VM da?
3: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass! LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som er norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackulerot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt er som det alltid har vært.
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Hei!
2: Nei, halla, halla!
1: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
1: det. Gjør det beste ut av det,
2: må jeg. Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra.
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Hæ?
5: Ja.
4: Hva det, Albin?
5: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja?
10: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med Z.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.

0: du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS.
1: Ja.
0: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært?
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: P7-klemnyhetene.
1: Det er brudd i forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Genio. Partene kom ikke til enighet om revidering av tariffavtalen for brukerstyrte personlige assistenter, BPA. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Heller ikke enighet så langt i kveld. Meklingen for flygelederne her går fristen ut ved midnatt. I Nigeria mistet minst 50 personer livet da en overbelastet båt kantret i en elv i delstaten Sokoto nordvest i landet. Flesteparten av de omkomne skal være barn, det melder lokale myndigheter. Finske myndigheter melder i kveld at de mistenker et russisk fly for å ha krenket finsk luftrom, det melder AFP. Flyet mistenkes å ha flydd over den vestlige delen av Finskebukta. I Østfold er en 14 år gammel gutt sendt til sykehus med ambulansehelikopter etter en motorsykkelulykke i Råde, det melder politiet i kveld. Tromsø spilte ikke vel uavgjort 0-0 mot Brighton i den første av to playoff-kamper til Conference League. Brann spilte uavgjort 1-1 mot greske PAOK, og i første kamp i fjerde kvalifiseringsrunde i Europa-ligaen spilte Lillestrøm uavgjort 0-0 mot albanske Egnatia.

0: Det er litt...
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, det er jo bare sånn det er det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
10: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
11: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå ut?
10: Å ja.
11: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
5: Ja.
4: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
15: Nei, den her. Det ikke den fina.
12: Den blå.
15: Ja.
12: På en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: det er litt...
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
2: Skal du begynne, eller skal
3: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
11: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema.

0: P7-klemnyhetene.
1: På Flesland flyplass i Bergen måtte i kveld fire fly utsette landing etter en mulig droneobservasjon, det melder VG. Politiet ble varslet. Avinor melder nå at i alt fire fly fikk utsatt landingen, og alle fire fly har nå landet, melder de. Det er fortsatt ikke oppnådd enighet i meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne. Meklingsfristen går ut nå ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan flytrafikken bli rammet fra i morgen tidlig. 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen tas eventuelt ut i streik fra fredag morgen. Lørdag kan flytrafikken på Vestlandet tidligvis bli stengt. Søndag kan Gardermoen bli helt stengt på morgenen og formiddagen. Det er brudd i forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Genio. Partene kom ikke til enighet om revidering av tariffavtalen for brukerstyrte personlige assistenter, BPA. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Heller ikke enighet så langt i kveld. Meklingen for flygelederne her går fristen ut ved midnatt. I Tønsberg er en mann sendt til sykehus etter å ha falt i sjøen ved brygga i sentrum av Tønsberg, det melder Sør-Øst politi. Personen skal ha syklet og falt utfor bryggen og slått hodet i en båt før han traff vannet, melder politiet. De har startet hjerte- og lungeredning. Mannen hadde pust og puls på vei til sykehuset. I Østfold er en 14 år gammel gutt sendt til sykehus med ambulansehelikopter etter en motorsykkelulykke i Råde, det melder politiet i kveld.

0: It was almost love. It was almost love.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft? Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport & Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport & Outlet!
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ole, folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i Syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er topp stemning.
10: Så kan jeg si det, da.
7: Charterferier. På Viaplay og TV3.
11: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet, det.
11: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang. Og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september. Og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
20: Nei, den her. Det er ikke den fina.
19: Den er blå.
20: Ja.
19: Ja, på en derbydag.
20: Hva mener du med det egentlig?
19: You will forever walk alone.
21: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Det er litt...
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja,
4: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, det er jo bare sånn det er det.
5: Skal du begynne, eller skal jeg?
4: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
4: Absolutt, altså. Mm. Så det...
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
10: Ja.
9: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
9: Ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema! Wow!
13: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
0: Nei, den her. Det er ikke den fina.
4: Den er blå.
0: Ja.
4: På en derbydag.
0: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone!
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som er norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
10: Ja.
9: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance treningst-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hæ? Ja. Hva er det, Albin?
2: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Hei!
1: Hei!
4: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det er jo bare sånn det er det.
5: Skal du begynne, eller skal jeg?
4: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
4: Absolutt, altså. Mm. Så det...
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på ovnen.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.